בת מרין, זה יהיה פה, שתיים תבור סטרדה מהם. בסגור, יהיה לה בלקונס קסה ירקל. דל רד, דל רד, גני, בעירות יתזובה. אין צ'אור גפצ'ה, יאבריגי סובה. יעני פנה, צ'אור זובה זרקה פנה. הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'אור גוקה גור, יעני.